kyllä. Mä menen tässä hessaiva tuolla läkis nähtä niitä. Spoilin.